0: Радио Тбилиси. Шени информациис талқа. FM 93.5. Радио Изгеба. Чвенит.
1: Батуми усмен цитрус. FM 97.3.